molemong. Boikitlaetso ba ho se ikhalale. Ba ho intsa sehlabelo le ho ntshetsa pele ditabatabelo tsa baahi. Pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa.